0: det är fredag. Let's go.
1: Ja då. Favoritlåt att nyhetsuppläsaren var detta.
0: Det är nog det Shakira Die Die 7:21 på en fredagsmorgon detta frukostshow här på NFM och vi har en del spännande på programmet idag som rätt över 7:30 nu så får vi besök Bjørnar Lisæter Teigen från teatret vårt kommer inom för att snacka om pingpong poesi.
1: Pingpong och poesi alltså.
0: Ja, du glömde den där ågen emellan där.
1: Ja.
0: Hva det går I, det skal du få svaret på med Bjørnar litt over 7:30 nå, og litt over klokka 8, så kommer Vera innom for å fortelle litt om andre ting enn ping-pong og poesi som skjer I helga. Da blir det, hva skjer da, Vera? Men akkurat nå, så blir det Despacito, Luis Fonsi og Daddy Yankee sammen med han der Bieber-karen, vet du.

0: för oss som hör detta i Romsdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20, Florencia? Ja,
3: oh, 20 är dejligt. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du tar det här.

0: Det är frukost här på 1FM. Det är fredag snart helg och I morgon kväll så ska det vara pingpong och poesi på platsen. Vi har Bjørnar Lise Terteigen från teatret vårt på besök idag. Och du stilte frågorna själv istället. Vad är pingpong och poesi? Men det stoppade för du fick svara, men nu ska jag få lov att svara.
1: Jo, pingpong och poesi, det är rätt och slett hemma alenefest för vuxna på teatret vårt. Denna gången så ska vi dra det in på huvudscenen och för det är nog ombygging och sånt där. Vad gör man när hemma alenefest för vuxna? Jo, man spelar bordtennis, synger någon låter. Samuel Pettersson ska ta fram gitarren, spela och låter. Och så Lars Melsæter Rydjord ska måla bilder mens allting föregår och den ska vi auktionera bort på slutet av kvällen och det pengarna ska doneras till en god sak.
2: Oj,
0: som
2: dere
0: ikke har kommet på enda.
1: Jeg kan ikke avstå det, men det Lars som bestemmer det, da han skal male det. Og så det noen fra teatret vårt som skal ha noen diktopplesning, altså flere sanger og more to come.
2: Ja, for det hadde vært veldig rart å kalle det pingpong og poesi hvis det ikke var bordtennis eller pingpong og dikt.
1: Ikke sant? Nei, vi har med dikt. Og så har vi også med, det jo også en bordtennisturnering da. Alle kan være med å delta, konkurrere mot hverandre, så blir det finalen til slutt med premier og greier. Kommer du?
2: Ja, så jeg solgt.
1: Ja, bra. Hjemme-alene-fest for folk fra 20 år oppover.
2: Det ikke noe øvre...
1: Nei, det ikke noe øvre grense.
0: Men det jo ikke første gangen at dere arrangerer det her. Har det vært populært her? Hvor mange har stått innom før?
1: Ja, si det. Det har vi vært oppe i 100 stykker da. Vi har arrangert det 3 ganger før. Taggen blir nå hjemme-alene-fest for voksne, og da skjønner kanskje folk mer ved hva det for noe også. Ping-pong-poesi, det link mellom kunsten og sporten. Og,
2: ja, for det høres nesten ut som en sånn turnering I poesi, hvis man bare sier ping-pong og poesi.
1: Så bra du anerkjenner mitt forsøk på å forklare det her.
2: Det på en folkelig måte.
1: På en folkelig måte, ja.
0: Men som deltaker på det her, hvis de stikker bortom, kan de både spille ping-pong og oppdre med poesi? Eller ja. Det forbeholdt den som kan det?
1: Overhovedet ikke. Det har du noe på hjertet, så mikrofonen fri. Jeg vet at du skriver dikt.
0: Nei, det vet du. Han deles ikke, for det stemmer jo ikke.
1: Det veldig, veldig korte, fine dikt. Eller handlelapper. Ta mikrofonen.
0: Jeg har blitt noe slam da. Kan man slamme handlelappen? Melk! Brød!
1: Ja.
0: To paprika!
1: Ja, den god, fortsett. Ja.
0: Nugatti!
1: Ja.
0: Skal man ha hatt?
1: Hvis du begynner sånn.
0: Ta gjerne to.
1: Jeg trenger nugatti til kidsa og taco til hitsa. Nei, fader, jeg må jobbe litt med den.
2: Ja, men det blir...
1: Alle som kommer, alle som har noe på hjertet, kan bare få mikrofonen, snakke, dele, og så har vi en angående turnering med bordtennis, da, som også viktig.
0: Og premien, ja.
1: Premien, det vet jeg ikke enda, men det premier.
0: Maleriet da, kanskje? Nei.
1: Nei, det skal vi aksjonere ut på slutten, som går til en god sak, og hva saken?
2: Det får vi ikke vite.
1: Før på lørdag.
0: Når starter det?
1: Det starter klokken 19.30.
0: Og holder det gående til...
1: De sene nattetimer.
0: Ja, det stenger når det stenger på en måte.
1: Det vel noe regelverk på det. Det ikke 12 da. Og så går man videre ut I lørdagskvelden. Alt kan skje. Kan ikke du bare følge opp den da?
2: Jo.
0: Og der var en fortauskant. Jeg må se nærmere på den. Whoops, faceplant.
2: Men for et kunstverk det ble.
1: Og på baderommet så står det Du gammel, ikke gå I spagat.
2: Husk det.
1: Boom.
0: Hvilken avslutning på dette innslaget og min del av faceplant den må jo forklares enkelt med at Hanne har du har ikke lagt merke til det Bjørnar
1: merke til det
2: du har lagt merke til det
0: lykke til med arrangementet og takk for at du stakk innom
1: herlig, takk

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Låta heter Stay och jag vill att du ska ta uppfordringen vara här I lunch beat samman med mig. Trenger jo et relativt begrepp da. Men du blir oppdatert på det som skjer lokalt og utenfor landets grenser. Hele verden ligger foran våre føtter når det kommer til informasjon. Det snart klart for nyheter. Miley Cyrus og Flowers før den tiden, men her først Ariana Grande. Hate that I made you love me.

och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.